Já, Emilia Fannalan var að geir. Og den bedre sælling af Jotterbæ. Der er de danne ikke med DJ Krieger.